0: نہیں آپ کتنی حسین ہو.
1: اوکے
0: تھینک یو.
1: سلام سنگے بھائی فرسٹ ایئر پیپر مو دے دوارا تک وہی ٹولو مینا والو تھا او آیا نٹبا ڈبا جورنا. اوکے محنت لو کا اللہ بھائی کامیاب کی. ہاں سلام بھائی سنگے پروگرام کل دے وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک مہا. سلام سوٹ بھائی سنگے ز مسکان دشوی اڑی نو بھائی شو نائس ڈم بھائی من خو چار اگستی دینو بھائی شیر دے چی دل دل سے ملتی ہے نظر نظر سے.

0: بس يجي داخل درت معلومة ذاك أنا.
1: باي داخل معلومة داخل.
0: نسمع خبر ماني.
1: باي معلومة.
0: سنجكلا رجولة ذي راوي ذا. تیار جوڑے راوڑے بس تیار جوڑے راوڑے دختر پر دومدا کا جوڑا چھ بابا جی پاسا وہ مزان پاسا وہ جسمے لو شو شکر بھی باسا
1: چاچی رات وی دا کرال سی چاچی رات کے ویزے نہ ہوئی دا دا سی لالا سی لو اس میں دادر سم دوزنے کے خوان
0: نہ نہ دا سی دا چھ کل دختر پر استوا چھ بے بدل دا چھ چی گوری بے بدل پسخی گی
1: سبا
0: دختر پر اس بچے خیر سرا خان خوب رانسی کور کی ڈاکٹر نہ پہلے موبائل ڈونا گیس کی اور سر بگ دلی دی کنا قربانی کے صدقال کولو ډیر ډیر مننه دا دوټه پی مو کا شابا
1: دوم را پاجه زایم درته وای
0: زه شابا زو دا دوټه پی مرا لو کا شابا
1: او زه غوښ ورته کیږه
0: دلې مې زه
1: نمک حرام یا

0: کال مکوي و چې موږ پويګونه پاره باندې موږ ته پته نه لګي چې تاسو موږ سره خبرې کوي کوڅه کوي یو اوریدونکي بشری کو بیا بس تاسو میسج کوم پروگرام ته راغلي. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. ازار کاسمیٹکس سوڑیزی بالا پرغاڑے چوک انقلاب روڈ مانے زمنگ پروڈکٹ ملاوی کی کرامت کاسمیٹکس خاجی میاناکی چوک کی بھی کے علاوہ ابرار صافی ابرار صافی کاسمیٹکس فیا پروڈکٹ ملاوی کی دکھنے علاوہ لطیف میڈیکوز کیم چوک کی زمنگ پروڈکٹ ملاوی کی طارق سپورٹس اینڈ کاسمیٹکس مین جماعت بڈبیر قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی. الیاس کاسمیٹکس محمد شیر مارکیٹ تلبن روڈ بڈبیر قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی. دغنا علاوہ فضل کاسمیٹکس زنگلی اسٹاپ کوارٹر روڈ مانیج دغنا علاوہ امین کاسمیٹکس دبئی مارکیٹ متنو قسم کا تمام تا تمام پروڈکٹ ملاوے گی. عمرے کاسمیٹکس کلاہیل مین چوک المزیب مارکیٹ قسم کا تمام تا تمام پروڈکٹ کم نے آغاز ملاوے گی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم اللہ جی. سو بائیس بائیس سو سوڈی ری. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کی رقم سے نا خبر کی آواز مانی دے والا کپ ہوئے گا میں یار اسماعیل اللہ دے جون کی برکت پاچو ہم دی آواز بیخی نہ پوئی دو. 03-716-22-22-46 خیر بدے نمبر مانی 718 ٹیلی فون کال او میسج کم نیا پروگرام تر واندی. السلام علیکم. جی
2: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: السلام علیکم. السلام.
0: ریڈیو بند کا
2: ریڈیو بند کا بند جی ریڈیو بند
0: نہیں دے بنچر تو بند سبب الغواڑی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ سے ہم نے چاہ واٹس ایپ میں نکال کر دس آواز درا جی 03-716-22-22-42 خیرا خوشی فرام ثوابی خاطر بھائی سلام اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ لنک گڑبڑ تھی ان شاء اللہ کور بچی خیر. السلام علیکم. جی جناب جی جی سب لگی دیں
1: دو پروگرام دیتے ہیں
0: آپ دا خبر خو ٹھیک
1: پروگرام کریں گے تو کیا بتا رہا
0: سر سوال دے
1: لکھے
0: گی
1: کم مل کے لکھے گی کم مل کے
0: آؤ جی نو آئے گا سب ذہن کسی دی سعودی عرب کا نا مسلمان ملک تو چلتا رہے بالکل بالکل دی خبر کے شک نشری مار کے انتظار کا وقت خپل جواب انتظار کا خیر من آواز دم دونوں کش کڑپ کا ولا کے پہ پوچھ دو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو خبر کی رقم جینا
3: سلمان خبر کم لگا دن نا
0: سلمان افریدا ہے سلمان سنگ خیب ربوری
3: بس خیر یم
0: خیر یم خا سلمان وای کنه بجلو دی سیدی سلمان یا خدا پاک سلمان لاڑے ورک شو دادی سے نکلی خوشی والا کے ساتھ دیم نمبر سوال سے جواب مانے سے پوچھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماموز سفیان یا مد کوٹ روڈ نا سسو سوال جواب پاپو دادی سے نکلی 840 جو بھی آگے کی ویلی کیونکہ باہر کے پروگرام باخیر پورے ہو رہی ڈیر و خلق منگتا پاکستان جواب رالی کرے اور شاید چیدہ ٹھیک ہو ڈیر و خلق سعودی عرب ویلے شاید چیدام ٹھیک ہو ڈیر و خلق ویلے انگلینڈ نوکی دیشی چیدام ٹھیک ہو اسے پر 316 بیا بچیالیس پتی نمبر وانی دے خیر ساسو ٹیلی فون کال پروگرام ترا جی ساسو میسج ہم پروگرام ترا وانی میسج نہ بلکہ شانتے مقور کو پروگرام کے داخل بیا زمون خبر کی گیا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہاں دا مرد جون یو خو بہترین اڑخ

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف

0: Đây là sĩ địa lịch. ਗੋਰੋ ਬੱਚਿਆ
1: ਜਮਾ ਯੋ ਮਿੰਟ ਯੋ ਮਿੰਟ ਯੋ ਮਿੰਟ ਯੋ ਮਿੰਟ
0: ਤਮਸ ਜੀ
1: ਯੋ ਮਿੰਟ ਯੋ ਮਿੰਟ
0: ਕਰਕੇ ਮਸਨ ਲਬਕਾਰ ਹਮ ਨਕੀ
1: ਖਬਰ ਵੋ ਰਕਨਾ ਗੁਰਾ ਲਕ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੋਸ ਯੋ ਤਾਪੋਸ ਵੀਕ ਕਨਾ
0: ਪ ਬੈਂਕ ਕਿਮ ਨ ਪ੍ਰੀ ਦੀ ਹੋ
1: ਗੁਰਾ ਪ ਬੈਂਕ ਕਿਨ ਦੇ ਦੀ ਦੀ ਵਖ ਕੀ ਸਲੀਮ ਹਯਾਤ ਪ ਸਟੂਡੀਓ ਕੇ ਦੁਮ ਰਸਤਾ ਅਕਲ ਓ ਫਿਕਰ ਕਾਰ ਨ ਕੀ ਸਲੀਮ ਹਯਾਤ ਪ ਸਟੂਡੀਓ ਕੇ ਦੀ ਠੀਕ ਸ਼ਵਾ بس دا سنگل شارٹ کٹ خبر ادا سوک چی چر تم دی بس ٹھیک تھی سی دا بالکل ور بوش سپر نہدریت دواتو سپر سلور نہ پنجا السلام علیکم قربان سو خبر کی سوکو
2: انوش سوابینا
0: انوش پرام سوابی
1: انوش انوش طبیعت خدیم الحمد للہ انوش فرسٹ ٹائم دی کال کرے دے پدویم زل دی کال کرے ماتا ستا دا نم والی نا دے یاد دا چانو یاری گی
2: سنگا بھائی
1: تا سوی چی یاری گا ما اس خبر نا دا دا خوص مسئلہ نا دا خپل رونو زر چی سو خبری کئی نا والی یاری گی سو نہ ہز گران کار نہ دے بالکل ڈاڈا لگی آیا چی صرف تم روی چی کال دی پپٹ نے بھی کڑے بیا سا مسئلہ نے بھی خا ہاں سو دا سی خبر آپ زڑ باندھی لری او دارا تو چی دے اختر مزے والی نشتا خزا بس ٹھیک تھا تو خدا سی لگا چوز دو خوب پاسی دلی منی کنا اس دو خوب پاسی دی ہو غلطی دی اکڑا کنا اس سے لا پاسی دی بس سبا کا خیری سار با پاسی دی لیوی کنا ناو کنا بس پا کار نو کنا چی تو اس پاسی دی لیوی زکا بس بی بیشتے کنا طول کارون باغا کئی بس تاسو خسر خوب لرا غلی دی خیر سر ایلا دما ورنے که گنانگارا باشی گوری اوکی دا انوش دیر زیادتا مننا لوی خزشی مور لبی خی دما مور کوا خام او نو خود خوب کہ بس بندہ کوئی جارو میں وہ حلالو کی وینزلو او مطلب کٹوے سمسے برابر شوڑو اگر شیدا خوب کی کنا چرا پاس غار سامی کڑی یا زبردست زبردست دیر زیات من چا دو سلام لگی ہم آو آو آو پتہ لگی چا تو دو سلام لگی خود سلیم حیات بھائی وے وعلیکم السلام بسو وعلیکم السلام لویا خزشی
0: وعلیکم السلام ڈیر کہتا تھا جو پروگرام جو خوبون سیگمنٹ یاد دی
1: السلام علیکم سوک خبر کوے زل یا کتلی مجبور خبر کوما آو کنا دا دا دا چاویلی چی منگ دروغ وایو دا پتا دروغ لگی دا زبردست
0: السلام و رحمت اللہ وبرکات سنگ چل دے گلاب اکبر پتہ ہی نہ لگی بخیری جان غیب کڑی
3: مامو نہ جوڑا
0: چل دے بچی ایسے نہ جوڑے گی نس چل دے درلا نو ڈاکٹر لت لی ہوئی
3: کیا
0: نا والد صرف ڈاکٹر دیکھا